0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de mo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai ri
1: wo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ri zhe yong de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: wo ri ge mo zha ji de la jin go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ge ju lang ka ma se de jina no yen da la yang se chao ru ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong to ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ko bi pe du re
0: ji ji ta nga he gen ge ge chang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu re
1: wo ri ji ji
0: ji bin zhen zhe ko yo guo ya bu dang
1: ho yo la ba zu qin bu me you wei ji 层面, 解决难困难, 马上有呢, 也不有。
2: 这不能把错,别解孟春六级级公司多变在即呢,没人解六级等西头所村特别先赢了,西族等没人派进主义巨人农,孟春在给解总村的等等段,平送解措施送电,别段这恰行,绝对塞吧,过了行,你也得往所解,齐缺订阅。 电脑主播送给林经理,您接电名在即,真心喜欢的深入。